0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, siste låt ut I dagens, den her første fredagen I august, og de som har laget da du fikk høre den siste timen Kari Stenhjem, Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel, og I studio var Ingrid Nedrebø. Vi I dagens ønsker alle en riktig så god helge når den tid kommer. Men nå klokka 14, og det tid for nyheter. Katrine Nybø, og det handler om den avverga streiken I SAS.
1: Ja, de som skal reise I helga kan puste letta ut. For det blir ingen SAS-streik I morgen, det varsler fellesforbundet. De sier til NRK at de blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette I SAS etter at medlemmene I fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen, som ble forhandlet frem tidligere I sommer. I går møttes partene for nye samtaler som varte I over et døgn.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukker en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også I tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer I kabinen til enhver tid.

0: jobbe under.
1: Sa förhandlingsleier i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. Høgreleier Ine Eriksen Søreide skulder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet uenige om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. FRP mener at avgiftene fremleis for høye, at det ikke bare et krisetiltak. Søreide tek nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
2: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange i Høyre har nok vært litt i tvil om hun har liksom det som skal til for å være Høyre-leder, at du kanskje litt for dannet, opptatt av utenrikspolitikk, men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles dreven debattant som Sylvi Listhaug er.
1: Det sa politisk kommentator i NRK Tone Sofie Aglen. Alt tyder på at prisen på drivstoff da går opp 1. september, for der rødgrønne partiet avlyser det planlagde møtet de skulle ha om drivstoffprisene i dag. Kuttet ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra alle kommunene langs E6. Pengene skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandet sin populære låt E6, der det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Nyhetene i denne omgang fikk du av Katrine Nybø.
3: God ettermiddag, Trøndelag!
4: Ja, det så absolutt. Velkommen så mye skal du tvær til god sommer i Trøndelag denne fredagen. Mitt navn William Frøsande.
5: Og jeg heter Jørgen Pettersen.
4: Først ute musikalsk skal vi til 80-tallet. Her Take My Breath Away.

0: Take My Breath Away ble skrevet av syntlegenden Giorgio Moroder til filmen Top Gun etter at han først hadde levert Danger Zone med Tom, Kenny Loggins, vet du det?
1: Det litt, den har ikke jeg sett.
0: Har ikke sett den, ja.
1: Men Top Gun jo en klassik.
0: Klassik, men teksten til Take My Breath Away den kom fra en kar som heter for Tom Whitlock, en tidligere mekaniker som hadde blitt kjent med Moroder etter å ha fikset bremsene på Ferrari'en hans.
1: Og nettopp.
0: Tenk det da.
1: Ja, det hardt å bremse på Ferrari'en og fikses.
0: Absolutt. God sommer Trøndelag i dag også med Jørgen og William.
1: Vi har koset oss på pultene våre med å snekke sammen en herlig fredagssending i dag. I, rett etter klokka halv tre så skulle vi ha vært på et... ja, William har jo nok glidt rett inn der. Han har såpass midt i hår på bøskassa at han har sklidt inn i det før i konkurransen. Men vi skal på Torekån.
0: Torekån, ja, det litt ukjent for meg.
1: Ja, det jo sånn folk som interessert i tegneserier, og spill, ja. Og cosplay, og kort, og alskens. De har jo holdt på i mange, mange år å starte i morgen, men de allerede sånn smått i gang med å gjøre seg klar. Så vi skal i hvert fall dit.
0: Og så jo studentene, de begynner å komme nå, og vi skal en tur til Trondheim for å høre om altså det å ha med foreldrene sine når man driver på å flytte inn, det egentlig ganske greit.
1: Ja, det veldig greit inntil du liksom kommer inn døra på studentboligen eller kollektivet. Ja, da er det så greit å ha
0: dem. Da vil du ha dem ut av døra.
1: Du vil jo det. Ja. Du vil komme med mamma og pappa og holde hånda til mamma og pappa.
0: Overhovedet ikke. Og så skal vi en tur til Røros.
1: Vi har en planer om å få snakke med noen syklister der, ja.
0: Det skal vi så absolutt.
1: Og så skal vi jo selvfølgelig holde dere oppdatert på det som skjer i Trøndelag. Er det noe som skjer der du er som vi ikke har nevnt så langt? Send oss gjerne en melding i NRK Radio-appen. Og ser du noe ut i trafikken også, så må vi prøve å få med det også.
0: Ja, det jo fredag, og da kan det fort skje ting som får konsekvenser for helgeutfarten. Vi skal følge med på den fram mot klokka 17. Og du, hvis du har en drømmelåt av en sang på en fredag som du vil høre her i NRK P1, så er fritt fram å sende oss en melding i NRK Radio-appen. Vi åpne for det meste, vet vi det, Pettersen?
1: Jo da, bare ikke den verste piggtrådmusikken. Da tror jeg det kommer noen sjefene. Men ellers?
0: Vi har det meste i arkivet, så det bare å gå inn i NRK Radio-appen og fyr løs. Håper det ikke er Ramon, for han kommer nå. Her er Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: ett bråkigt säng. Du är det trygga i ett bråkigt säng.
1: Det var Trond Helge Jonsen, bergenser i blodet, men bosatt i Trondheim sammen med Ida Jenshus på låten Slitne Roser.
2: Du, vi har fått en melding om vi kan ta med at... nå har det kommet inn så mye melding her. Det har mistet litt. Skal vi
1: se?
2: Jo, det var Fylkesvei. Vi har fått en spørsmål om vi kan ta med at Fylkesvei 680 i Heim kommune blir stengt i helga. Det berører mange i Heim kommune og mange i Øre kommune, sier Arne Morten. Ja, Arne Morten, vi skal prøve å ta det med etter hvert. Ja,
1: vi skal prøve å ta det med etter hvert. Ja, så skal vi finne på Statens Vegvesen sin nettside her etter hvert, og sånn det blir litt mer detaljert.
2: Ja, nei, men det stengt ut. Du, ellers, William, så ser jeg, det jo noen som går på en smell.
1: Ja.
2: Litt sånn, hva skal jeg si, det jo litt selvforskyldt, men i formiddag så var det da en mann i 40-årene som troppet opp på Steinkjer politistasjon, gledet seg sikkert til en utenlandstur, for formålet var å ordne seg pass.
1: Det viktig på sommeren.
2: Ja, det må man jo nesten ha hvis man skal utenfor, hvertfall Norden da, kan man ha passet.
1: Kan man greit.
2: Ja, men da politiet liksom søkte opp en i registrene sine, da, så viser det seg at fyren jo etterlyst for å ikke ha møtt til soning.
1: Nei.
2: Så da ble det jo et nytt pass, men en tur rett ned til Verdal fengsel.
1: Ja, så det ble ikke noe sol og varme i hvert fall.
2: Ja, men mindre sol har skinn på Verdalen. Det kan jo hende.
1: Kan jo hende, men det
2: men ja.
1: Ikke noe mer enn ellers i Trøndelag, vil jeg tro.
2: Nei, men det jo... Jeg vet ikke, hvis du skal ordne deg pass og er etterlyst. Nei, det... Ja, det det, men det er jo fortsatt å glemme dere da, for ja, skulle ha vært i fengsel.
1: Det kan jo ha den glemt at den måtte på politistasjonen, og så fant den ut det litt vel sent.
2: Kan jo at den har glemt den skulle på i fengsel og heller. Jeg kan jo ta det etter sydenduren.
1: Ja.
2: Nei, ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Men ja, jeg har vært tur til Trøndelags svar på Aya Napa da.
1: Hverdal.
2: Hverdal, ja.

0: Regnvær fra Bodø som beviser at dårlig vær kan bli skikkelig god musikk, og det jo noe med band fra Nord-Norge som døper seg etter været. Du har jo regnvær her.
1: Du flyttet med fra Bodø?
0: Ja, de fra Bodø.
1: Jeg flyttet til Bodø i høsten 2005, august 2005,
0: ja.
1: Og da regnet det hver eneste dag fra august til et godt ut i oktober. Da tok sluddet over.
0: Da tok sluddet over.
1: Ja, tok sluddet over. Det jo noe med sommeren i Bodø. Det når det liksom det 30 varmegrader, så det fortsatt kaldt. Fordi det enten så det en iskald vestavind, eller så det en iskald østavind som har blitt kjørt ned av svartisen. Det kaldt, og, uansett, og motvind.
0: Da var det godt å komme hjem til Trøndelag igjen.
1: Ja, det var i hvert fall to siden.
0: Du, vi har bedt lytterne om diverse ønskelåter denne fredagen, og ja. Det har vi fått masse av.
1: Vi har fått masse ønsker om det. Kjell Håvard sier at han ønsker å høre Henger opp med Carola. Da blir det helg for han. Hanne, hun lurer på om hun kan få høre In Flames med Evil in a Closet, for hun skal på Göteborg Brinner. Da må du huske på å få med Raised Fist. Mm. De ganske kul. Mm. Men det er kanskje litt piggtråd.
0: Ja,
1: så vi har vel endt opp med da, Arne Morten.
0: Ja, vi har endt opp med
1: Arne Morten. Ønsker en kanadisk...
0: Ja, den ultimate ønskelåta for Arne Morten er jo denne klassikeren fra tidlig 90-tall, eller sent 80-tall?
1: Ja, det er i hvert fall...
0: Bryan Adams, Heaven.
1: The One and Only.

0: Erlend innrømme at vi bomma jo totalt på når
1: vi?
0: Jeg bomma totalt når den her låta kom ut. Den kom ut i 84.
1: Du sa ja på 90-tallet en gang,
0: men tidlig 90, begynte å si en 80-tall.
1: Det ikke så lett med alle disse sangene som kommer og går. Hvilket tiår kom de?
0: For oss som har 10 år bør det kanskje ikke
1: her, men for oss som spiller sånn, hva heter det, hitster.
0: Ja.
1: Så viser det seg at der kan man gå på noen grove boms altså.
0: Det kan man så absolutt.
1: Ja, hvertfall når de er, ja, kan jeg si, er så tidløse.
0: De er tidløse, absolutt. Klokka den har nettopp passert 2:30, og vi skal ta en titt på det lokale nyhetsbildet, Jørgen.
1: Ja, der starter vi med at en tenåring er sikta for ran, trusler og ulovlig bevæpning. Og i dag så ble den også fremstilt for varetektsfengsling i Trøndelag tingrett. Det er, skal være snakk om at vedkommende har begått flere ran da, som skal være gjort overfor mindreårige, sier politiadvokat Inger Johanne Grovasbakk til oss i NRK. Tenåringen er pågrepet 3 ganger de siste månedene og har vært ilagt meldeplikt da, for å forhindre ny kriminalitet, men politiet mener at de har ikke greid å holde seg unna, og har nå ønsket å varetektsfengsle gutten da.
0: Ja, og i Trondheim så var politiet tidligere i dag på solsiden etter at en gutt under 18 år skal kaste stein på et bilvindu. Hendelsen er anmeldt, og politiet har kjennskap til gutten, skriver operasjonsleder Kirsten Haugen Bergstrøm. Ute i trafikken så ser det stort sett greit ut nå 3:01, men det er fredag, og mye kan fortsatt skje. Men vi fikk jo tidligere en melding i appen om at fylkesvei 680 i Heim skulle stenges i helga, og det skjer klokka 21 i kveld. Dette er mellom Dalemkjølen og Haugafossen bru. Strekningen er stengt fram til mandag morgen, så hvis du skal på hytta til Øre for eksempel, så må du komme deg forbi det her stedet før klokka 21 i kveld, eller så må du ta ferga via Henset Arasvika. Nå fra trafikken som andre bør vite om, så send oss en melding i appen NRK Radio.

0: vanlig friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Nydelige Alyosha inspirert av brødrene Karamazov av Fjodor Dostojevski, og siden Sundfører ga ut den her for 3 år siden, så har hun blitt tobarnsmamma og lagt bylivet bak seg. Og etter en periode med litt ro og mammatilværelse, så ga hun I dag ut låta I It Am, som første smakebit fra hennes kommende album som slippes 2. oktober.
1: Ja, nå skal det handle om folk som glad I science fiction, fantasy, cosplay, live, japansk popkultur, K-pop, gaming, brett og alt annet, mye annet også. For I helga så arrangeres Torukon her I Trondheim. Og du, Nora, du har tatt turen ned hvor de begynner å bli klart å ta imot helgas deltaker, eller?
2: Ja, det siste finishen som gjenstår her. Jeg kom inn I, her på hotellet som ligger ved pieren, og plutselig så var jeg inn I en fantasiverden. Nå står jeg ved siden av en svær drage. Det vel tannløs fra dragetreneren, og så det noen som bygger et sånt japansk kirsebærtre borti der, ser jeg. Og det masse, men det ikke ferdig enda. Jeg står her med en av arrangørene, Caroline Olsen. Du må fortelle meg, hvordan skal det se ut her når det ferdig?
3: Det skal bli helt magisk. Vi skal inn I en verden av japansk 80-tall citypop og bobler og pasteller og magier, magiske transformations, magical girls, bobler, glitter, alt som søtt og deilig og herlig her I verden skal vi inn I.
2: Det høres veldig, veldig spennende og fargerikt ut. Og så, det her jo en kulturfestival for folk med egentlig veldig mange forskjellige hobbyer og interesser. Du må fortelle litt, hvem det som kommer på den her festivalen?
3: Det egentlig alle. Hvis du har en litt nerdet, fantastisk hobby, så hører du hjem hos oss. Vi har besøkende I alle aldre, fra liksom barnevogna til besteforeldre, og så noen som voksne som, altså besteforeldre som kommer for sin egen del også. Vi har hvis man driver med rollespill, tabletop, Dungeons and Dragons, miniatyrmaling, K-pop, cosplay, kostymer, like anime og manga, plass til alle her. Vi har alt.
2: Og det skal komme nærmere 2000 folk er det plass til her, og det jo kjempestort. Hva er det man kan oppleve hvis man kommer hit på festivalen I helga?
3: Vi har jo veldig mye og variert program, så vi har blant annet på hovedscenen vår I Kosmos, så har vi sceneshow og konkurranser. Da har vi blant annet cosplay-konkurranse, hvor man konkurrerer I å være mest mulig lik en karakter og konkurrerer både I håndverk og sceneshow. Så har man craftsmanship-konkurranse, hvor man konkurrerer I det altså bare håndverket, dommerne, vurdere det du har lagd. Vi har masse quizzer om alt fra K-pop til hekser til fantasy eller ekte historie. Vi har en arkade, vi har et K-pop-rom som vi har fått lov på Rockheim, så Rockheim har blitt K-pop-heim I helga. Og vi har I det hele tatt veldig, veldig, vi har over, jeg tror vi har sånn 60 programposter, så det veldig mye som skjer. Det foredrag om alt fra wigmaking til tegneserieskaping, så her det noe for alle altså.
2: Ja, det høres virkelig sånn ut, men du sa det med cosplay-konkurranse, fordi dere sier at man kan komme både med og uten kostyme, men jeg jo litt nysgjerrig på når folk kommer I morgen, hvordan pleier det å se ut? Hva du forventet å se av kostymer?
3: I år så vet vi at det kommer til å være veldig mye Magical Girls, så for dem som kjent med for eksempel Sailor Moon eller mer I den vestlige verden Powerpuff Girls og Totally Spies og sånne ting, så tror jeg det blir mye sånne mye puffige skjørt og pastellfarger og søte karakterer men det kommer også, jeg vet at det skal være noen som cosplayer fra blant annet horrorspill det kommer sikkert å komme en del fursuits med hjemmelaget kostymer det kommer folk fra alle typer fandoms da, som vi kaller det fra Game of Thrones til obskure spill som ingen har hørt om
2: Hva det du liker best med Torukon? For du har jo vært med som arrangør noen år nå. Hva det beste med Torukon?
3: Ja, jeg elsker jo alt. Men for meg som gjennomsyret nerd, det å kun få lov til å være en del av det fellesskapet som nerde-communityen og cosplay-miljøet og alt det der og også få lov til å skape noe for andre. Det det. Altså når vi jobber døgnet rundt I de siste par ukene før Torukon, og vi så sliten, og så kommer en kid opp til deg på lørdag og sier, det her den beste dagen I livet mitt. Og da da det verdt det, altså. Det det beste I hele verden, faktisk.
2: Det skjønner jeg, og så ønsker jeg masse lykke til med siste finish på forberedelsene på Torukon.
3: Tusen takk, og så det bare å komme hvis det noen som har lyst til å slenge seg med.
0: Det var reklamen. Takk skal du ha, Nora. Vi skal tilbake igjen til Torukon om litt, men først litt musikk fra Lille Cæsar. Du får elsker deg.

0: Mambo Companeros fra kubansk-trønderske gruppa, den fikk du her I god sommer-trøndelag, hvor du straks skal få nyheter, men etter at nyheterne hadde gitt deg det siste fra inn- og utland, så skal vi ha konkurranse, Petersen.
1: Ja, det skal vi. I dag en liten filmkonkurranse.
0: Stemmer bra det. Og her I NRK P1 inn mot helslaget så skal du få med deg Red Hot Chili Peppers og Under the Bridge.